बर्हिषि त्वमाग्नेयज्ञानां होता विश्वेशाम् इतः देवेभिर्मानुषे जने अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्वावेदसं अस्यायज्ञास्या सुक्रतुम् अग्निर्वृत्राणि जङ्घनात् द्रविणास्योर्विपन्याय समिद्धशुक्र आहूतः प्रेष्टम् उआतीतिं स्तुषे मित्रामी वा प्रियम् अग्नेराथन्नावेद्यम् त्वन्नो अग्निमहोभिः पाहि विश्वा स्यारतेः ऊतद्वेषोमर्त्यास्या ये ह्यो शुभ्रावाणि ते अग्नायिथे तारागिराः येभिर्वार्धासयिन्दुभिः आते वात्सुमनोयमात् परमाचिद् सदास्तात्।

दृष्ट्वा मुक्तिबधुस्तनोति निभृता श्लेषं भवानीपते यच्चेतस्तव पादपद्मद्भजनम् तस्येह किं दुर्लभम् क्रीडार्थं सृजसि प्रपञ्चमखिलम् क्रीडामृगास्ते जना यत्